0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
1: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
2: Narodni dom Maribor. Bobnarski virtuos, skladatelj in vodja zasedbe Vladimir Kostadinovič predstavlja album Iris. Vrhunski glasbeniki, izjemna energija in jazz, ki ga doživite uživo. Vladimir Kostadinovič, Iris Quintet featuring Joe Locke. Utorek 13. oktobra. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: City.

0: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
1: Crvena jabuka. V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka. Ima nešto od srca do srca. Brezčasne uspešnice.
2: Nekako s proleča.
1: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
3: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
1: Narodni dom Maribor. 7 glasbenikov, 7 kultur, ena nepozabna energija. Pridružite se jim na koncertu in doživite glasbo, ki presega meje. Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. V sredo, 14. oktobra. Informacije in prodajo vstopnic Narodni dom Maribor.
4: City.

0: ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
1: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
2: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
3: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
5: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
4: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
5: Več informacij na www.fontana.si.
6: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
7: City.

0: mizo.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
4: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo...
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
6: City.

0: Dobro jutro, preverimo najprej aktualne temperature. Tukaj hladno jutro se prebujamo. Maribor 7 stopinj, Murska Sobota prav tako 7, 8 Ptuj, 9 Celje, 8 Velenje in pa Ljubljana 7 stopinj Celzija. Danes je pred nami pretežno oblačna sobota, takšna za bolj ko ne uživanje oziroma počivanje. Do 13 stopinj v pretežno oblačnem vremenu in pa padavine so napovedane. Te naj bi ponehale potem komaj v nedeljo, torej jutri zgodaj zjutraj, nedelja jasna in do 17 stopinj. Ceste še preverimo na to sobotno jutro. Ja, v tem trenutku brez večjih posebnosti, torej kar jutranje. Naj tako samo ostane čim dlje časa. Jaz ti želim varno na poti. No, če pa ti opaziš karkoli, kar ovira stanje na cesti, kakšen radar, zastoj, prometno nesrečo, karkoli, kar torej na cesto ne spada, nič 4-1-2-1-1-2-1-1, da bomo skupaj lahko pomagali tudi ostalim na cesti. Varno pot.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. supratravel.si
0: Točno 8 je ura, lepo, čudovito, sobotno, dobro jutro ti želim. Ja, danes, ja, taka pretežno oblačna sobota nas čaka, čeprav v tem trenutku še ne izgleda tako, vsaj v Mariboru se nekako trudi sonce, no, če bi lahko tako rekla. Točno 8 je ura in Katja te torej lepo pozdravljam. Jaz upam, da bomo imeli, oziroma da se bomo fino družili na to sobotno dopoldne tudi City Weekend kompasom, ki nas bo kam povabil in seveda samimi super hiti na Radio City, Dua Lipa in Houdini začenja to uro do jutra.

0: crvena jabuka. U soboto 24. oktobra na Štuku legendarna skupina Crvena jabuka.
1: Ima nešto od srca do srca.
0: Presčasne uspešnice.
2: Nekako s proleča.
0: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
3: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
4: vum, vum, vum, vum, vum. Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
3: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
4: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
6: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7. V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
0: City Weekend. City Weekend Kompas.
7: Ja, zdravo! Katja, se družim s tabo na to soboto, ko je ponovno čas, da odpremo kompas in se malo sprehodimo med dogodki današnjega dne. Kam gremo vse uživati na to jesensko soboto, če ne bi bil ravno doma? No, potem lahko recimo vzameš svoje najmlajše družinske člane in jih odpelješ na predstavo Cepetavček. Plesno-glasbena zabava z Alenko Kolman. Hram kulture Arnolda Tovornika danes od 10. ure naprej. Na posestvu Valdek se lahko ponovno družiš z živalmi, veterinarska delavnica za otroke, ki je primerna za otroke starejše od 8 let, druženje z živalmi in pa spoznavanje veterinarskega poklica, torej za otroke, posestvo Valdek danes od 10. ure naprej. Ali pa se danes odpraviš na Lent. Drugi mestni Kostanjev piknik. Pridruži se torej prijetnemu jesenskemu druženju na Lentu, kjer bodo v ospredju Kostanji seveda, lokalni okusi in pa dobra družba med 10. in 19. uro danes na Lentu, torej pečeni in kuhan kostan, sladke in slane jedi iz Kostanja ter dobrot iz Kostanja in pa medu. Seveda bo jesenske okuse dopolnil svež mošt in pa vina lokalnih vinarjev. Je več kot očitno, lahko to jesensko soboto izjemno dobro izkoristiš, kako in kje še vse, pa ti povem po nekaj hitih, da se malo sprostimo vmes.
0: City Weekend. City Weekend Kompas.

0: šolo v novem stilu. Back to school na lakikido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje. Lakikido.
1: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih. Slana karamela in stračotela.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: City Weekend. City Weekend Kompas.
7: To je Radio City in City Weekend Kompas, v katerem ti na to soboto družbo delam Katja. In te malo vabim na ta čudovit datum. 10.10. je danes, mimo grede, torej 10. oktober, ki ga boš lahko izkoristil kje vsem. Lahko greš recimo na sejem gramofonskih plošč. Danes v Evroparku, skoraj da se bo že začel, od 9. pa potem vse do 21. ure v prtličju Evroparka, kjer bodo torej oziroma boste obiskovalci lahko izbirali med tisoči vinilnimi ploščami različnih žanrov, od klasičnih pa seveda do zdaj redkih zbirateljskih primerkov. Potem dobrodelni rotarijski pisker, 10. že. Rotarici in pa poslovni partnerji s svojimi sodelavci kuhajo različne jedi na žlico, vabijo pa te torej na dobrodelno druženje ob jedeh iz rotarijskih piskrov in k temu, da podpreš psihosocialno pomoč mladostnikom. Rotari klub Maribor, Trg svobode, Maribor danes torej od 10. ure naprej. Si pa vabljen na še en piknik, jesenski piknik na mestni plaži s košarico dobrot najstarejše torte. Jesenski piknik ob Dravi, torej s košarico izbranih lokalnih dobrot in pa uživanjem v jesenskih barvah lenta pri najstarejši torti danes od 11. ure naprej. Ja, res sami zanimivi dogodki, taki malo drugačni, posebni za zagotovo veliko dobre volje. Kostanjev in pa seveda druženja. Kaj še vse? Saj veš, malo muzike za začetek.

0: Aktualne temperature preverimo. Maribor 8 stopinj, 9 Murska Sobota, 10 na Ptuju, 10 tudi Celje, 9 Velenje in pa 9 v tem trenutku tudi Radegunda. Danes je pred nami pretežno oblačen dan, sicer najvišje temperature, tam nekje do 16 stopinj Celzija, jutri pa nekaj več sonca. Ceste še preverimo brez večjih posebnosti, sicer varnost, strpno previdno ti želim na poti, razen, če se odpravljaš iz Primorske proti Ljubljani. Tam je eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet, zaprtje počasni pas med priključkom Senožeče in pa razcepom Nanos proti Ljubljani. No, drugih večjih posebnosti pa v tem trenutku res ni. Varno ti želim na poti, če imaš pa ti kakšno posebnost cest, pa ni. 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
0: Minuta že čez deveto, ja, sobotno jutro na Radio City, dobro jutro ti želim, Katja. 10. oktober je danes tak res en čudovit datum, 10.10.2026 in če imaš na ta čudovit datum danes rojstni dan, ti želim vse najboljše, jaz upam, da te nikdo budil sredi noči, da si se vse eno fino naspal in da imaš torej kakšen zanimiv plan za čez dan, da te imajo vsi radi okrog tebe, in da te že razvajajo. Tudi, če nimaš rojstnega dni, upam, da te kdo razvaja danes na to sobotno jutro. Mi te zagotovo bomo razvajali tudi v nadaljevanju samim hiti na Radio City, The Weeknd in Take My Breath.

0: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
1: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
2: Back to school pri lakikido.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na lakikido.si. Lakikido.
3: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
4: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
3: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
5: City. Weekend Kompas.
6: Sobota, 10. oktober, fino se imamo med samimi hiti na Radio City, lahko se pa imamo danes fino tudi še nekje, recimo v kleti. Podzemni festival Žganja 2026, prvič v Sloveniji, se odpira edinstven svet vrhunskih destilatov v skrivnostnem podzemlju ene največjih in najstarejših klasičnih vinskih kleti v Evropi, v Vinagu seveda. Danes od 14. ure naprej destilati, pa Cocktail Competition, pa več kot 30 slovenskih in pa tujih razstavljavcev, med katerimi pa bodo proizvajalci, uvozniki in pa distributerji najrazličnejših žganih pijač. Ura kasneje, torej ob 15. se v občini Hoče Slivnica na Pohorski tržnici začne Oktoberfest. Oktoberfest danes tudi v Juršincih, tisti malo kasneje, od 20. ure naprej, športno društvo Juršinci, Modrijani, Ansambel Stil in pa Ines Airbus. Ali pa greš v Gornjo Radgono na veselo igro Naša familija. Dom kulture Gornja Radgona obljubljajo večer poln humorja, smeha in pa zabavnih družinskih situacij. Dom kulture Gornja Radgona torej od 19. ure naprej danes. Bo pa tudi danes čas za malo večernega plesa, sprostitve in pa dobre glasbe. Seveda v nadaljevanju našega današnjega druženja.
5: City.

0: prenavljate hišo ali gradite nov dom, izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
1: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
2: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Ne vsak klik, prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
5: City, Weekend Kompas.
6: Sicer ti še želim dobro jutro. Zadnje minute v bistvu ti želim dobro jutro, ampak vse eno je fajn, če vemo, kam vse lahko gremo že zvečer danes, ne? Se imeti malo fajn po napornem delovnem tednu, če je bil naporen, no, ne vem. Pa poglejmo. Lahko greš v dvorano Tabor, tam danes od 20. ure naprej Luka Basi. Potem v Habakuk, pool party tam, nočno kopanje v wellnessu hotela Habakuk s DJ-em, welcome koktejlom in pa sproščenim party vzdušjem. Pubeci ne jokajo, 5 let albuma Travnik. 21. oziroma od 21. ure naprej bodo torej danes obeležili obletnico albuma Pubeci ne jokajo, tako kot se spodobi v MKC Maribor. Jugo in DJ Čaki v Njagari danes od 21. ure naprej, potem pa na Štuku in Sanja. Hard, techno, industrial in techno. Tako pravijo oziroma tako so zapisali. Kje se bomo pa potem sprostili jutri po napornem sobotnem popoldnevu in večeru, kjer glede na dogodke zna biti kar naporen, ne? Po samih hitih seveda.
5: City, Weekend Kompas.

0: Vreme jesensko, pretežno oblačno bo danes, možne so tudi posamezne krajevne plohe, najvišje temperature tam nekje do 16 stopinj Celzija, sicer pa v tem trenutku 10 stopinj v Mariboru, no, za občutek pravijo, da naj bi bilo 12. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Na radar opozarjate, ta je v Murski Soboti na Lendavski ulici pri Šelu. Izjemno previdno in po predpisih torej tam, sicer pa brez drugih večjih posebnosti promet poteka normalno. Če opaziš ti še karkoli, kar pa ne sodi na ceste, pa nič 412-11-211, varno na poti.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si
0: Ja, zdravo, Katja, te lepo pozdravljam na to zdaj že sobotno dopoldne in če si bil včeraj zraven, če si pretekel 454 stopnic na Kalvariji v Mariboru, potem upam, da zdaj v tem trenutku resnično počivaš, ker verjamem, da ni bilo lahko. Mariborska Kalvarija je namreč včeraj znova gostila tradicionalni nočni tek, na katerem pa so se potem seveda udeleženci pomerili s 454 stopnicami. No, jaz sem tam blizu hodila v srednjo šolo in kar redno hodila po teh stopnicah, pa si niti približno ne predstavljam, kako je teči po njih, sploh pa ne, kako je hitro teči. In sicer imamo še vedno rekord, rekord se letos ni spremenil, še vedno ostaja in sicer je rekord proge minuta in 42 sekund, torej stopnice Kalvarije so v preteklih gostile številne odlične tekače, absolutni rekord proge s časom 1 minuta in 42 sekund pa še vedno drži Klemen Španri. Res izjemno, res pohvalno in res iskrene čestitke vsem, ki ste tudi včeraj torej prišli do vrha. No, sicer pa, če imaš danes še kakšno željo po rekreaciji, no, potem veš, stopnice na Kalvarijo so vedno odprte zate, tako kot so vedno na Radio City odprti zate sami hiti.

0: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
1: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
4: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
5: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
6: City Weekend. City Weekend Kompas.
7: Sobota je sicer sobotno dopoldne, ko je na Radio City čas, da malo preverimo, kaj se kje dogaja. In sobotne dogodke smo že oddelali. Izjemno veliko se danes dogaja, vezano na jesen in pa kostanje, pa Oktoberfest, pa vse te jesenske dogodivščine. Tako da upam, da si si naredil fine plane za danes. No, kam pa boš pobegnil jutri, oziroma kam boš lahko pobegnil jutri? Zlati krog s Primožem Rogličem. Primož Roglič skupaj z OTP Bank in pa partneri pripravlja že peto dobrodelno kolesarsko vožnjo Zlati krog s Primožem Rogličem, ki se po 2 letih ponovno vrača na Štajersko, natančneje v Maribor. Jutri se začne na Trgu Leona Štuklja od 8:30 naprej. Jutri, oziroma od jutri, pa potem vse do 17. oktobra, torej prihodnje sobote, bo v Mariboru potekal ZIS festival, že 8. dnevi mariborske alternativne gledališke produkcije, 7 predstav, delavnice, posveti, druženja, podelitev ZIS nagrad. Lokacije so različne, tako da nujno preveri njihov urnik, no lahko pa greš tudi na pogovor strogo zaupno z Brankom Gradišnikom. Med knjigami Festival Špegl. Od 17. ure naprej v Vetrinskem dvoru jutri prisluhnil boš lahko razmišljanjem priznanega slovenskega pisatelja, prevajalca, esejista in kolumnista. No, nedeljsko druženje, še kje? Ja, seveda, malo odložimo kompas in jih par zavrtimo.
6: City Weekend. City Weekend Kompas.

0: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
4: Crvena jabuka. V soboto, 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka.
5: Ima nešto od srca do srca.
4: Brezčasne uspešnice.
6: Nekako s proleča.
4: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
7: City, vikend, kompas.
8: Na to soboto že iščemo in kukamo, kje se vse družimo jutri. City, vikend, kompas svojo iglo obrača. Kolesariti lahko greš. Martinova kolesarska tura s planinskim društvom Pohorje, Zgornja Polskava, od 8 ure zjutraj že. Tako da danes potem ni primerno preveč ponočevati. Zbrali se bomo na Mladinski ulici 12 pri tabli planinskega društva Pohorje, Zgornja Polskava. Vrnitev potem v popoldanskih urah, no dolžina ture pa tam okrog 4 ure, pravijo. Lahko greš potem malo kasneje na piknik, prav tako s planinskim društvom Pohorje, Zgornja Polskava. Piknik bo ob 15. uri. Pridruži se nam na sproščenem jesenskem pikniku v dobri družbi planincev. Čakate prijetno druženje, na smeh, topla pijača in pa domači prigrizki. No, v nedeljo pa vabi tudi Pokrajinski muzej Celje. Vabi pa na javno vodstvo po razstavi Celeja. Mesto pod mestom. Javno vodstvo torej Trg celjskih knezov med 11. in 12. uro jutri. In potem, ko se bomo počasi sprehodili čez vikend, se gremo malo sprehajati še čez teden. Druženje v ponedeljek, kje? Sami hiti Radio City in potem nadaljujemo.
7: City, vikend, kompas.

0: nekaj več oblakov tudi danes na to soboto, 12 stopinj v Mariboru, 12 v Murski Soboti tudi na Ptuju, Celje 13 stopinj, 13 tudi Velenje, 12 pa v tem trenutku Ljubljana. Pretežno oblačno ostaja danes čez celoten dan, možne so posamezne krajevne plohe, sicer najvišje temperature, to 16 stopinj, čez noč ponovno dež, jutri pa nas bo malo razvajalo sonce, ampak temperature ostajajo jesenske do največ 18 stopinj čez dan. Zastoji nastajajo na Mariborski vzhodni obvoznici med uvozom Maribor Center in pa uvozom Rogoza v smeri Ljubljane. Nekaj zastojev tudi med razcepom Slivnica iz smeri Dragučove, prav tako proti Ljubljani. Varno ti želim na poti, če si opazil še kakšno posebnost, nič 41211211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si
0: Dve minuti čez 11, ja, sobota je tak dan za druženje. Že v City Weekend Kompasu si danes lahko dobil kar nekaj idej, kam se lahko danes odpraviš, pa potem seveda nadaljujemo čez celoten teden, ampak pomembno pa je, oziroma, ja, pomembno je, da si morda znamo narediti tudi kakšne plane že za naprej, za kakšen dopust recimo in ponovno smo dobili seznam 50 najboljših barov na svetu, med katerimi jih je kar 18 v Evropi. Tako da morda dobiš kakšno fino idejo za kakšen dopust, kam se odpraviš in kam greš potem na kavico, čeprav ne vem, če bi tja šel ravno na kavico. No, na slovesnosti v Milanu so torej naznanili letošnji razpored 50 najboljših barov na svetu. Na vrhu lestvice že drugo zapored Bar Leone. V Hong Kongu je pa bila na seznamu najbolj zastopana celina Evropa, kar 18 torej evropskih barov, dva izmed njih pa sta se prebila celo med prvih pet. Drugo mesto je pripadalo italijanskemu baru Moebulus Milano, ki je tako postal najboljši evropski bar, no peto pa baru Line v Atenah. Če bi sicer, dragi Slovenci, torej želeli iti v katerega od teh 50 najboljših barov, pa sta poleg milanskega sicer najbližji še lokal Firenze v Firencah na 33. mestu in Mirror bar v Bratislavi, ki pa je končal mesto nižje.

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v M2X klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. M2X klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
6: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
7: City Weekend Kompas.
8: Tako bo počasi čas, da malo smuknemo že v nov teden, preverimo, kaj se kje dogaja, si naredimo nekaj planov, potem pa na Kostan, če še nisi tam, ali pa po Kostan morda, v gost mislim to, sam. Gremo pogledat. Zdaj raje, kaj bomo šli v ponedeljek. Recimo teden restauranci, ta se je začel že v petek in bo trajal vse do 18. oktobra. 116 plus restauracij, da boš lahko malce razvajal svoje brbončice in pa svoje trebušček. No, v ponedeljek lahko greš recimo na predavanje oziroma na praktični program za start-upe, zgradite AI agenta, ki avtomatizira del vašega poslovnega procesa. Tovarna podjemov od 14. ure naprej v ponedeljek. Potem lahko greš v Narodni dom, dvorano generala Maistra, Lepa Brena projekt, predstava, ki podira rekorde gledanosti, prav tako v ponedeljek, oziroma ta je v torek, pardon. V sredo ti bo Bosanec povedal nekaj o Bosancih, stand-up Bosanec o Bosancima. Hazi Mujčinovič v festivalni dvorani Lent od 19. ure naprej v sredo, v četrtek pa Body Fit Cafe organizira pub quiz od 17. ure naprej, torej v Body Fit Cafeju. Ja, tako nam ostaja samo še petek na to sobotno dopoldne in kaj kmalu, te povabim tudi na petkove dogodke.
7: City Weekend Kompas.

0: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih.

0: izbir n-ar picăsi.
1: Cu AutoHiši Ferg se ve kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v AutoHiši Ferg. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan? City, Weekend, Kompas.
2: Evo, tako samo še petek nam je ostal v City Weekend Kompasu, da malo pokukamo proti njemu, kje bomo torej čas preživljali v petek, sing-along na terasi Mariboksa. Zapoj z nami, z gostom presenečenja, edini slovenski Girls Only Sing-along Party ob normalni uri od 18. do 22. ure, Minimanija terasa v Mariboksu. SNG Maribor, dvorana Odine Ota Klasinc Tannhauser od 19. ure naprej v petek, potem v Stari Steklarski na Ptuju David Gorinšek Stand Up Skrajno resno od 19. ure naprej. Pa še en stand up, ta v festivalni dvorani Lent Budale od 9. ure naprej, pred večnamensko dvorano v Trnovski vasi, pa Bolfenška noč, Modrijani in pa ansambel Opev. Tako, jaz mislim, da smo se zdaj res konkretno sprehodili čez vse dogodke, tako današnje, jutrišnje in pa tudi dogodke prihodnjega tedna. Jaz upam, da si našel nekaj zase in da imaš drugače fino soboto. Če imaš pa tudi ti kakšen dogodek, organiziraš kakšen dogodek, na katerega bi rad povabil naše poslušalce, pa kar pogumno. kompas@radiocity.si. Tja lahko pošleš torej vse podatke o dogodku, mi pa bomo prihodnjo soboto z veseljem povabili nanj, seveda popolnoma brezplačno. kompas@radiocity.si, da se malo povabimo, da se malo podružimo, da se imamo malo fino. Sicer pa čudovito soboto ti želim, jaz še ostajam malce v tvoji družbi, samo od Kompasa se v tem trenutku poslavljamo.
1: City, Weekend, Kompas.
2: Izjemno previdno na cestah pešec namreč ovira promet na Podravski avtocesti na razcepu Slivnice iz smeri Ptuja. Pešec torej na Podravski avtocesti na razcepu Slivnice iz smeri Ptuja ovira promet, tako da tam res izjemno previdno.

Izjemno previdno na cestah pešec namreč ovira promet na Podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja. Pešec torej na Podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja ovira promet, tako da tam res izjemno previdno.

0: Oblačno je, pretežno oblačno ostaja danes čez celoten dan, najvišje temperature tam nekje do 16 stopinj Celzija in pa čez celoten dan so počasi napovedane posamezne krajevne plohe, no jutri naj bi dež ponehal do 18, nekaj sonca čez dan, padavine pa ponovno v noči na ponedeljek. Ponedeljek bo pretežno oblačen s temperaturami do 15 stopinj Celzija. V tem trenutku pretežno oblačno in 12 stopinj v Mariboru, 12 tudi v Murski Soboti, 13 na Ptuju in v Velenju, 12 Celje in pa Ljubljana 11 stopinj Celzija. Izjemno previdno na Podravski avtocesti na razcepu Slivnice iz smeri Ptuja, tam namreč še vedno pešec ovira promet, torej na Podravski avtocesti na razcepu Slivnice iz smeri Ptuja. Ostajajo pa tudi še zastoji na Mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor Center in pa razcepom Slivnica proti Ljubljani. Varno na poti, 0412-211-211, pa če še opaziš kakšno dodatno posebnost.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si
0: Pretežno oblačna sobota je in ta dež pa oblaki so prekrižali tudi načrte za kakšen dogodek. Tako je recimo Zveza prijateljev mladine Maribor zaradi dežja odpovedala današnje aktivnosti v okviru tedna otroka na Trgu Svobode in sicer ob tem sporočajo oziroma otroke vseeno vabijo, da lahko tudi danes ustvarijo risbico ali kartico s podbudnim sporočilom, vsi pa lahko komu polepšajo dan s prijaznim pozdravom, nasmehom in lepo mislijo. No, v jutrišnjem zaključnem dnevu tedna otroka bodo pa vse prijavljene pravočasno obvestili, ob tem pa so zapisali še, da držijo pesti, da nam bo vreme bolj naklonjeno. Jaz verjamem, da bo vsaj po trenutnih napovedih, no, za jutri čez dan nekaj več sonca in pa po tem trenutku padavine za jutri niso napovedane.

0: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
1: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
2: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati. Pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
4: Optika Sentina. 0800 34 57. City.

0: Vitaminami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
1: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
1: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
2: Več informacij na www.fontana.si.
3: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: City.

0: Danes pretežno oblačno je, pa še bo ostala, tudi padavine so napovedane čez celoten dan, posamezne krajevne plohe v bistvu no. V Mariboru 14 stopinj, 14 v Murski Soboti, 14 tudi na Ptuju, 13 Celje in Velenje pa 12 Ljubljana. Sicer pa torej ja, najvišje danes do 16 stopinj gremo, padavine bodo ponehale jutri zgodaj zjutraj, potem pa jutri čez dan pretežno sončno in do 18 stopinj Celzija, dež pa ponovno v noči na ponedeljek. Prometna nesreča se je zgodila v Mariboru v križišču Razlagove in pa Cankarjeve ulice, tam zaradi te prometne nesreče popolna zapora, nastajajo pa že zastoji, pa še eno oviro imamo, ta je na Štajerski avtocesti pred Dramljami v smeri Maribora okvarjeno vozilo, ovira promet tam. Zastoji pa tudi iz Kopra proti Ljubljani med uvozom Dragomer in razcepom Kozarje v smeri Ljubljane. Drugih posebnosti ni. Če si ti karkoli opazil, pa nam to sporoči na 0412-11211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Trebanj. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si
0: Minute so zdaj že čez 13. sobotno popoldne, zdaj že poslušaš na Radio City in kaj nam še prinaša to sobotno popoldne? Ja, več kot očitno takšno pretežno oblačno vreme za pred kamin že. Če me nekdo kaj vpraša, kakšno dobro knjigo v roke, če potrebuješ kakšen namig, moja zadnja, ki sem jo prebrala na knjižnica. Izjemna knjiga, ki ti da kar malce za razmislit. No, sicer pa prinaša sobotno popoldne tudi same hite na Radio City, brez teh zagotovo ne gre. Upam, da imaš fino soboto kljub tem oblakom in da si že naredil kakšne fine plane za danes. A ja, pa seveda, dober tek, če si ravno pri kosilu.

0: Sreča ne pozna urnika. Kazino pika si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino pika si. Važno je, kje igraš.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Crvena jabuka. V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka. Ima nešto od srca do srca. Brezčasne uspešnice.
5: Nekako sproječa.
4: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
6: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
7: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Vum, vum, vum, vum, vum, vum. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo...

Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra.

0: Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
1: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: City.

0: Sončno, oblačno je, ne pozabi danes na dežnik, čez celoten dan so počasi napovedane posamezne krajevne plohe, najvišje temperature do 16 stopinj danes, jutri do 18 in dan nam prinaša nekaj sonca zjutraj in pa pozno popovdne, pa potem ponovno pretežno oblačno. Nekaj dežja še v noči na ponedeljek, ponedeljek do 15 stopinj in pretežno oblačen. A temperature? Maribor 14 stopinj, 14 tudi v Murski Soboti pa na Ptuju in v Velenju, 15 Celje, 14 tudi Ljubljana. Kakšno je kaj aktualno stanje na cestah? Zaradi prometne nesreče še vedno oviran promet oziroma popolna zapora v Mariboru, v križišču Razlagova in pa Cankarjeve ulice, tam zaradi te prometne nesreče že nastajajo zastoji. Nekaj zastojev še vedno na Mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor Center in razcepom Slivnica proti Ljubljani zaradi delovne zapore. No, drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, zaradi dežja so ponekod ceste lahko mokre tudi spolske, zato res previdno, če si na poti, če pa opazi še kakšno dodatno posebnost, pa bomo veseli tvoje informacije na 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si
0: minute so zdaj že čez 14. Katja pa te lepo pozdravlja med samimi hiti na Radio City. Ja, sobota je, vikend je, jaz upam, da si fraj, da nisi na delovnem mestu in da ne odštevaš minut do konca šihta in da si v bistvu že doma, no? Pa da uživaš. Tudi med samimi hiti na Radio City nadaljujemo seveda samimi super hiti za tudi to pretežno oblačno vreme. Morda pa te kateri spomni na kakšen lep spomin, morda te kateri odnese na obalo, morda pa te kateri da spat, ker zakaj ne bi današnjega popodneva tudi izkoristil to.

0: šolo v novem stilu. Back to school na LakiKido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje. LakiKido.
1: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
5: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
6: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
5: Informacije in naročenje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.
7: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
9: City.

0: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
1: Crvena jabuka. V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka. Ima nešto od srca do srca. Brezčasne uspešnice.
2: Nekako s proleča.
1: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
3: Za brezskrbne počitnice.
4: Z AMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: City.

0: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
3: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
4: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
5: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
6: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
7: City.

0: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
2: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
2: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: City.
8: Jaz te nimam rad.

0: vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
1: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
2: Back to school pri LuckyKido.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na LuckyKido.si. LuckyKido.
3: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.

0: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
1: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
0: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
1: Več informacij na www.fontana.si.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.

0: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
3: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
4: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot. City.

0: добра музика, вас лако попелје марсикам. Добар партнер, па камор коли босте рекли. Инс ваш лад на пот.
1: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
2: Crvena jabuka. V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka.
3: Ima nešto od srca do srca.
2: Brezčasne uspešnice.
4: Nekako s proječa.
2: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
6: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
7: Sreča ne pozna urnika. Kazinopika si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.

0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
1: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
2: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
3: Crvena jabuka. V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka.
4: Ima nešto od srca.
3: Brezčasne uspešnice.
5: Nekako s proleča.
3: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
6: City.

0: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
1: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. SiCert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
5: Narodni dom Maribor. Sedem glasbenikov, sedem kultur, ena nepozabna energija. Pridružite se jim na koncertu in doživite glasbo, ki presega meje. Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. V sredo, 14. oktober. Informacije in prodajo vstopnic Narodni dom Maribor.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: City.

This is a journey.